no kwase mie osu ahinie ne ti se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi enu na obi koko hunu ye na wo hun eja padie ni mu duro se ne na po din ti tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo tokoto efu no enu na misu me hunze me free sabrey se me free sabrey yes yes ye mi hu a asem beba debi